srce još je prepun tebe, svaki kuši mi na tebe miriše, a ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću s drugim bez mene.

desquita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.